Nonsia abo at a shamai ma mamuni na cho ama makwaba diabo nya 95.1 kasa fidia no so ene ya wasana bo shimino eda etoso enwachi mfimpinu ene ya jionu ensia ni mum ebraso se yensam ahudwo bia yaboa boano efri wa mai gana muni ya deba shomo se ya kasi ya itratuwa ewa ene mimini yi imu adabudo makame huo ya mshansam ahudwa edimu akutinu ebi nagra tefuo echiremu ese eye petitioner eye private school se kuo no edi akwa piemu ewa ministry of education no wamo fuwa wamo so papapapapapa na wamo oshe se bibia betumi akwa ye edi ama wamo na adishia numa sabre wamo wa aguna suwe dro eni winiba empata muhuwa numa sabre di empenifoda betuge echiremu se kwa ya wamo babe ye ewa empata muhuwa nintinu kwa fuo piinu wa honu mwa wamo hu ebeka wamo japadia wama dain ewa ebeka wa Upper East Mantam no emu Environmental Protection Authority for Echiremu adie se sei akoma akuafo a wo mo patam honom no e de fertilizers ya hodo agrochemicals ya hodo edi dwuma no nini na no e ye wiemu ensa kyraya aba wo patam honom kasiamu ye bedom asukɔ na ye hunu de echiamu afofro bi e kan sam ye hunu na metna se e de asom se enumre no se abremu kasiye wo nyia 95.1 Mountain FM 96.1 and no ewa du krom 95.1 enumre akenkan for eye me nana kwache abebio mi chabe ho aba me ba me de sem no munchemu ebesom mo